0: Gambia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia, tia. Gambia.
1: Akademicki Radio Campus.